Mondo. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-Sol Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: To je
5: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potoki.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice, naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je zve? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala, hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Ej, ma, ti kako greš domov?
10: Ma, za TX taksijem.
0: Nič 5 1 88 44 22.
10: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Simak keramika.
12: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
11: Prenovljeni salon Simak Keramika.
12: Radio
0: Capris. Capris.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
2: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: in again.
1: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
2: To je tvoja pomlad.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice, naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je zdaj? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris, mladinski servis MOL, jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala, hvala Radio Caprisu in medicinskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
10: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

Mondo. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
7: Kapris.
8: Kapris.
7: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
8: Kapris.
7: Številka ena.
8: Tudi med primorskimi socialnimi omrežami.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in modinski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medicinskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Capris. Capris.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: In še zadnjič na mesec z nami drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Danes pa seveda, glede na to, da smo že omenili, da prihaja polna luna, se potem pa navadi zgodi, da človek sanja takšne in drugačne stvari. Pa kdo ve, kaj so oni na to povedali?
3: Prvo vprašanje je, zakaj mi sploh sanjamo?
4: Gledamo na televiziji, preden gremo spat, nekaj grdega, pol si to zapolnimo in pol sanjamo po noči in pol nas je strah.
5: Na recimo to, kar si danes delal, ne? Recimo danes, recimo, če sem bila na Radio Kaprisu, recimo bom lahko po noči sanjala o Radio Kaprisu ali pa o... Ko sem bila na kosilu, recimo, ali pa ko sem bila glasbeni, ne?
6: Če sanjamo, ugotovimo, da nič sanj ne obstaja.
7: Lahko dobimo ideje, kako naslikati kakšno lepo pokrajino, da si jo predstavljaš. En umetnik, ko je hotel kaj narisati, ni vedel, kaj naj nariše, pa je zaspal in je dobil bolj dobro zamisel in jo je narisal.
3: Katere so bile vaše najbolj čudne sanje?
8: Da je prišel volk in med in v našo hišo in pol, da pojedu moja mama, mojega tatja in mojega brata.
9: Jaz sem sanjala, da, da so zamenjali predsednika in da je naš predsednik Trump. To je bilo tako slabo.
2: Kaj je še? Kaj ste sanjali?
10: Jaz sem nekaj sanjala, da ne vem kaj.
11: Jaz sem enkrat sanjala, da so prišle kokoške v moje sobo in so pokakala jajca.
12: Jaz sem enkrat sanjala, da smo bili z mojim bratom na dvorišču in me je strela udarila.
13: Sem gledal, ne gledal, sanjal, da sem šel po stopnicah in pol sem pogledal, če so zaprte vrata in pol tako eden, tako bum, bum, bum, bum, drabo, vrata robodajo in pol pride en razbojnik tleče z vrata.
14: Da, ko sem bila jaz in moja prijateljica Desire, smo bile zraven morja, ne, in je bila žurka, ne, in pol je prišel delfin in je vse ljudi pobral v morje. Sem jaz ostala iz moje postelje, sem odprla vrata, sem prišla drugi svet, sem odprla, je bilo neskončno teh vrat, da nisem vedela, kam iti.
2: Oj, oj.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
15: Ko si za volanom, hodi po malem. Je prav?

0: Zmajka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
2: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper, kralj okusa.
3: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto, 6. junija, na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventim ali pri turističnem društvu Šmarje. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s klapami.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Kapris.
12: Kapris.

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
13: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
15: Žima. Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Weekend. Weekend.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dobar dan, Obala, dobar dan, Slovenska Istra. Prebudili smo se v še eno čudovito sončno nedeljo, ki nam prinaša tudi visoke temperature. Trenutno imamo v Portorožu 24 stopinj, prav toliko tudi v Izoli, v Kopru pa termometri trenutno kažejo 25 stopinj Celzija. Sicer tukaj meteorologi sporočajo, da se bo dan nekoliko pooblačil in da bo nekaj več oblakov, kljub temu pa obljubljajo, da dežnih kapelj danes še ne bo. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na dežnike in uživajte in naredite si eno čudovito nedeljo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z Obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedanji predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika Unije. Tokratne volitve prinašajo še eno prelomnico, saj sta oba kandidata z Hrvaške, medtem ko je dosedanji nenapisani dogovor delil obe ključni funkciji med Italijane iz Hrvaške in iz Slovenije. Spremembam botruje razkol v slovenski izpostavi, do katerega sta kritična tako Tremul kot Korva. Tremul bo po umiku z vrha Italijanske unije prevzel vodenje kulturnih projektov v Kopru. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poglejmo še v svet športa. Z današnjim drugim dnem finalnih odločitev se bo v Kopru končal svetovni izziv v športni gimnastiki. Prvi dan je bil za Slovenijo zelo uspešen, saj je Teja Belak na preskoku ubranila lansko zmago, Luka Bojanc pa je bil bronast na krogih. Danes bosta slovenska aduta za kolajne Lucija Hribar in Beno Kunst. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti ni opaziti, če pa vi opazite kaj novega oziroma vas na vaši poti kaj zmoti, pa mi lahko tako to seveda vedno sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za Obalo. Če ste na cesti, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0879 ali v Facebook skupini Promet za Obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ponovadi na petek, na tako uro začnemo z glasbenim hiltjem. Mi imamo glasbeni hilti danes kar uživo. Imamo gosta v studiju. Kdo so z nami? Ugotovite lahko sami, kar zdaj takoj. Gremo,

0: Neme Jugat, uživo na Radio Kapris, danes na petek 29. maja z razlogom, brez skrbi. Danes so v našem studiju zaradi tega, ker so prišli se malce predstaviti sami sebe pred njihovim rojstnim dnevom, pravzaprav pred 30. In za 30 bo Pangos tudi znal potrditi, je najverjetno potrebno dobro žurka narediti. Ne? Povejte mi, kako potekajo kaj najprej za začetek priprave na jutrišnji veliki dan?
1: Ponoči se je postavljal oder, šanki, mize, tako da bolj delovno.
0: Okay.
2: Torej, vse skupaj se bo začelo ob 14. Od 14. dalje se začne. Bo bilo za vse okuse, za vse generacije. Se pravi, od interaktivnih iger do tudi učenja more za majhne otroke, veliki bodo itak igrali, do pokušine vin oziroma degustacije vin kot, vinski kotički, kulinarični kotički, kaj sem kaj pozabil še, muzika bo bila itak, se pravi muzika, Sveti Lazar Boršt, grešni kozli, harmonikaši, kaj smo še, Stevo Vujić, in pol še razno, se pravi vse Luigi, in se pravi vse do večera, ko bomo na oder stopili mi oziroma pred nami

0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Tim, come on, hi.
2: Radio Capris.

Mondo. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portofino.

0: z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portoroš.
1: Kopar ima novega kralja. Burger King u centru Planet Kopar. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Kopar, kralj okusa.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem od odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, tudi danes se bo treba osvežiti pod kakšno klimo ali pa v neki prijetni senčki zunaj. 26 stopinj.
0: Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, tudi danes se bo treba osvežiti pod kakšno klimo.

0: na sončna očala in poiščite kakšno senco in se prijetno tam odpočite. Sicer pa si naredite čudovito nedeljo in uživajte v njej. Poglejmo še na naše ceste, večjih posebnosti ni opaziti, imamo sicer nastanek zastojev in sicer na relaciji Šmarje-Koper, tam je nekoliko več zgoščenega prometa, drugih posebnosti pa kot že rečeno nismo opazili, če pa vi opazite kaj novega oziroma vas na vaši poti kaj zmoti, mi lahko seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno, previdno in počasi še naprej.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: kam danes?
1: Pa poglejmo, kam gremo lahko danes. Ob 12. uri nas vabijo v Izolo, v tamkajšnji kulturni dom, kjer bo potekala plesna predstava letne produkcije plesnega društva Balerina. V Kopru si lahko ogledate razstavo Eros in Thanatos, obalnih galerij Piran v sodelovanju z avtorjem projekta in mentorjem docentom doktorjem Boštjanom Bugaričem ter študenti in študentkami prvega letnika oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Na Automatik delovišču si lahko ogledate tri prostorske instalacije zasnovane s kanistri za nafto. Ob 19. uri in 30 minut pa vas vabijo v gledališče Tartini v Piran, kjer bo potekal zaključni koncert nagrajencev 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran.
0: Koliko zvestih poslušalcev? Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potoki?
2: Hvala Kapris, hvala Mol, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo.
4: Najlepše se hvaljujem Radio Kapris, da ste me stavili.
5: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Kapris.
6: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
7: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečili nešteto vas.
8: Hvala Kapris in muzijski servis Mol. Jej, za natočeno gorivo.
9: Hvala Radio Kaprisu in muzijskemu servisu Mol.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
10: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
12: Na noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: ATX Taxi.
0: 051-884-422.
10: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
15: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
0: Weekend. Radio.
10: Kapris.

0: Dobijete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Današnje nedeljsko dopoldne se je nekoliko pooblačilo, nekaj oblakov prihaja in nam bo delilo družbo skozi dan, še vedno pa bodo temperature kar visoke. 26 stopinj imamo trenutno v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu, 22 pa imate v Ilirski Bistrici. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, pa tudi kakšna steklenička vode ne bo odveč, ker temperature so res visoke in vroče je.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo v Kolumbiji, kjer bodo danes potekale predsedniške volitve, ki veljajo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Če tudi ankete vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končnega zmagovalca bržkone dal šele drugi krog. Proces proti četvirici, ki se je začel na današnji dan pred 38 leti, je bil skupaj s spremljajočimi množičnimi protesti med najpomembnejšimi meniki na poti Slovenije v samostojno državo. Takrat novinar Mladine, danes pa mandatar za sestavo svoje četrte vlade Janez Janša in zastavnik JLA Ivan Boršner, sta bila aretirana 31. maja 1988. V istrskem narodnem gledališču, mestnem gledališču Pula, bodo 3. junija nastopili baletni solisti SNG Opera in balet Ljubljana. Večer bo združil točke od klasičnega do sodobnega baletnega repertoarja, so napovedali v gledališču in zapisali, da jih bodo izvedli člani enega najprestižnejših baletnih ansamblov v regiji. Za konec poglejmo še v svet športa. V Tacnu se bo danes zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se bodo mirili v kajakaškem krosu, najprej se bodo mirili v posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se bo uvrstilo v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. uri. Skočimo še na naše ceste, poglejmo, kaj je novega. Še naprej imamo povečan promet na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti pa ni opaziti. Če pa vi opazite kaj novega, pa mi lahko seveda to vedno sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa kot vedno, previdno, strpno in počasi še naprej.
2: 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Vik, vik,

0: Ovo je jutro na Kaprisu. Induke su Rustija, Manca i Pangos.
1: No, kad najveć, to ne bi bio čas za iskrenost do sebe.
2: A?
1: Ja, da si iskren do samega sebe, da poslušaš svojo intuicijo, da umirjaš tempo in lahko potem impulzivne reakcije namreč hitro povzročijo napetosti. Hkrati pa to obdobje prinaša možnost osebnega reseta.
2: Aha.
1: Torej, mogoče se boš mogel iskati z eno iglico in majhen gumbek nekje na sebi, da stisneš gumbek reset za več kot 10 sekund. Kje je ta luknica za gumbek reset? To pa ne vemo.
2: Vem, na kaj misliš, ajde. Vem.
1: Jaz nisem nič pomislil.
2: Ja,
1: jaz sem samo prebral, kar so rekli strokovnjaki, astrološki. In da pač bo treba iskati gumbek za reset. Zdaj, kje ga boste našli? Ponovadi je to ful težko stisniti. Boste pač... Zdaj, kjerkoli pač že je ta gumb, mogoče je to obdobje, ko ga morate stisniti, da resetirate vse skupaj. 15 do 7 in po dveh hitih prelistamo Primorske novice.
2: Samo naprej stisni.
1: Nekateri tudi paše pred tak reset. Gon in potem...
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustijo, Manco in Pangosom.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
4: I just might.
0: Radio Kapris.
5: Hey, that's all I need.
6: Košamona.

večer vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-Sol Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Kopar ima novega kralja. Burger King u centru Planet Kopar. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Kopar, kralj okusa.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima,
7: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedet.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
8: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, oblaki se malo poigravajo s sončnimi žarki, tu pa tam se sonce skrije za oblake in dobimo oblačno vreme, zdaj pa imamo spet nazaj sonce. Temperature pa ostajajo dokaj enake, 24 stopinj imamo trenutno v Kopru, v Fiesi pa trenutno termometri kažejo stopinjo več, 25 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, se skrite v senco ob tej uri, ko je sonce zares močno, sicer pa vzemite s seboj tudi kakšno stekleničko vode. Mi pa pogledamo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, zastoj oziroma nekoliko bolj povečan promet imamo na naši Šmarski cesti, in sicer na relaciji Šmarje-Koper, drugih posebnosti pa zaenkrat ni opaziti. Če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Previdno in strpno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgova BC vam želi srečno vožnjo.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
9: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
8: Atlantida-rogaska.si.
10: Weekend.
0: Weekend.
10: Weekend na Kaprisu.

0: Dobijete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce je že krepko nad nami in senca je vse krajša. Oblaki pa so se tudi nekoliko skrili, čeprav je kar precej, zgleda soparno zunaj. In verjetno tudi je. V Piranu imamo trenutno 25 stopinj, stopinjo manj beležijo termometri v Kopru, v Postojni pa prav tako kot v Piranu beležite 25. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, morda vam pride prav tudi pahljača.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zauzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Beaufort. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Češki premier Andrej Babiš pa je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Times dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja zaveze NATO o povečanju porabe za obrambo na 2% bruto domačega proizvoda. Nadaljujemo na domačih tleh. Državni zbor v prihodnjem tednu čaka odločanje o novi vladi. Listo ministerskih kandidatov je prvak SDS in predsednik vlade Janez Janša vložil četrtek zvečer. V začetku prihodnjega tedna se bodo kandidati predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi. Državni zbor pa bo o listi kandidatov predvidoma odločal v četrtek na izredni seji. Nihče od potnikov, ki so se v soboto poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper ni v življenjski nevarnosti. V zvezi z nesrečo, v kateri sta se 2 od 13 potnikov huje poškodovala, policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa. Zaključujemo na Blejskem gradu, kjer se danes začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razburljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica, obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat imamo še naprej zastoje na relaciji Šmarje-Koper in tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, pa mi lahko seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno, previdno in počasi še naprej, če ste za volanom.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ekola, žiga, žiga, mi smo se varno ustavili tukaj, uizali smo, vožili smo za tažno temno sivo Škodo Rapid in ustavili smo gospo.
2: Irena sem.
1: Irena ste. Ok, in ker imate vi našo nalepko zalepljeno na svojem avtomobilu, vam mi skupaj z Molom podarjamo poln tank goriva.
2: Bravo, bravo, Kapris. Res lepa želja in lep datum.
1: Zdaj bomo končno ugotovili, ali bomo govorili hrvaško, ali bomo govorili slovensko. Da vidimo, kdo je z nami.
2: Lahko Lidija, čau. Lahko tudi po slovensko.
1: Te povej nam najprej, zakaj imaš hrvaške registracije. Si tam samo avto kupila, zakaj?
2: Ne, ker prihajam z Hrvaške, a pa živim tukaj.
1: Koliko časa že in zakaj si se preselila k nam?
2: Že 7 let, ker sem najdla fanta.
1: Ma, ker lepo zaradi ljubezni, Hrvatica pri nas zaradi ljubezni. Ker ti mi, torej Kaprisova ekipa, skupaj z Mol podarjamo brezplačen tank goriva.
0: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
1: Povej nam, kam ga boš peljala. Verjetno njega ga boš tam zapeljala, da ti boš na dopust, ali pa mogoče v reko?
2: Ja, lahko na Cres.
1: Nas prihajam z Cresa.
0: Lidija bo tankala gorivo, ne zares, za Cres. Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Alexa, I found the music, my new religion.

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala, hvala Radio Caprisu in muzijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: 3, 2, 1...
12: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
15: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
14: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
16: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-capris.com.
17: Capris.
18: Capris.
17: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
18: Capris.
17: Številka ena.
18: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, še tudi v nedeljskem popoldnu sonce naprej pripeka in temperature se višajo, hkrati malo tudi pihlja, ampak ja, čas je tak, da se je treba skriti v senca. 24 stopinj mirijo termometri v Kopru, 28 pa so izmirili v Sečovljah. Tako da, če se odpravljate ven, se trenutno skrite nekam v senco, sicer pa ne pozabite tudi na flaško vode in sončna očala. Poglejmo še stanje na asfaltnih površinah in imamo nekaj posebnosti, predvsem so tukaj zastoji, ki so značilni za to poletno oziroma tudi že predpoletno obdobje. Na primorske avtocesti imamo zastoj predpostojno v smeri proti prestolnici, prav tako pa je zgoščen promet na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Zgoščen promet je torej na vseh cestah, ki vodijo iz smeri Hrvaške proti prestolnici, turisti se vračajo domov in to velja tudi za strunjanski drevored. Če opazite vi še kakšno posebnost, nam to seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in previdno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Eno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

Reka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
8: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
9: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
12: Vikend. Vikend. Vikend.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, vroče popoldne se nadaljuje, jadramo proti drugi polovici dneva, oziroma smo že v drugi polovici dneva in tudi nekaj sapice je zapihljalo, tako da mogoče nam bo zdaj malo lažje, in sicer pa vidim, da tukaj mimoidoči ližejo sladoled, tako da se hladijo, kakor le vejo in znajo. Temperature so približno enake, kot so bile, 28 stopinj imamo trenutno v Luciji, 26 v Izoli, 27 pa so izmerili termometri v Ilirski Bistrici. Če se odpravljate ven, pojedite na sladoled ali pa si poiščite kakšno senčko in spite kavo lepo v miru in si naredite to čudovito nedeljo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo v Kolumbiji, kjer bodo danes potekale predsedniške volitve, ki veljajo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Če tudi ankete vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končnega zmagovalca bržkone dal šele drugi krog. Proces proti četvirici, ki se je začel na današnji dan pred 38 leti, je bil skupaj s spremljajočimi množičnimi protesti med najpomembnejšimi imeniki na poti Slovenije v samostojno državo. Takrat novinar Mladine, danes pa mandatar za sestavo svoje četrte vlade Janez Janša in zastavnik JLA Ivan Boršner, sta bila aretirana 31. maja 1988. V istrskem narodnem gledališču, mestnem gledališču Pula, bodo 3. junija nastopili baletni solisti SNG Opera in balet Ljubljana. Večer bo združil točke od klasičnega do sodobnega baletnega repertoarja, so napovedali v gledališču in zapisali, da jih bodo izvedli člani enega najprestižnejših baletnih ansamblov v regiji. Za konec poglejmo še v svet športa. V Tacnu se bo danes zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Tekmovalci se bodo merili v kajakaškem krosu, najprej se bodo merili v posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se bo uvrstilo v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. uri. Poglejmo še stanje na naših cestah. Še naprej imamo nekaj več povečanega prometa zaradi turističnih potovanj oziroma turistov, ki se vračajo domov proti prestolnici. In trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na relaciji Dragonja-Šmarje-Koper. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za oba. Srečno in varno vožnjo še naprej.
2: 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: To je to, ki si je zalepil vse štiri naše nalepke na zadnjo stran njegovega avtomobila in to je...
2: Ana iz Kopra.
1: Ana iz Kopra, čau. Kje smo te ujeli, kam se voziš, kam se pelješ?
2: V službo Ljubljano.
1: Ti mi skupaj z Molom podarjamo benzin, torej boš lahko brezplačno tankala.
3: Bravo. Dobro, super.
1: Namreč slišal nas je gospod, ki ima na svojem avtomobilu zalepljene tri nalepke, ponovno tri nalepke Kaprisove in sicer še tiste stare, nisem avto potužam Kapris in pa obala je zakon. Z nami je gospod
4: Stojan Gabrijelčič iz Ankarana.
0: Čau, Stojan.
1: Stojan, torej ste vozite domov v Ankaran?
4: Ja, ne, se pravi, sem šel tam malo, sem pelil v šolo, ki sem zaspal, pa jih me je poklicalo, da sem pozabil. In pol nič rekel na brzino, niti se nisem počesil, nič.
1: Veste kaj, usoda je taka, da če vi ne bi danes zaspali in če ne bi malo zamujali, mi ne bi najverjetneje vozili za vami in vam ne bi mogli podeliti brezplačno tankanje na benzinskem servisu MOL in INA.
4: Okay, super, to je odlično.
1: In ustavili smo, ne bosta verjela, žensko. In to je
2: Sanja.
1: Sanja, čau. Ustavili smo te, preden si zavila v garažno hišo. Torej, mi, zaradi tega, ker ste vi naša zvesta poslušalka, ker imate našo nalepko, ker ste nas slišali, da smo vas ustavili, vam skupaj z Molom podarjamo brezplačen tangoriva. Super, jej!
0: Bravo, Sanja. Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
0: Radio Kap.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za TX taksijem.
2: 051-88-4422.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto, 6. junija, na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventim ali pri turističnem društvu Šmarje. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s klapami. Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit Obala Portorož te pričakuje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, sonce še vedno sije in temperature so tudi še vedno visoke. Poletje se bliža in občutki so ravno takšni, da nam je vsem zelo, zelo vroče in se skrivamo pod klimami ob ventilatorji oziroma v senci. Trenutno imamo v Ankaranu 25 stopinj, stopinjo več pa kažejo termometri na Morovi ulici v Izoli. Poglejmo še dogajanje na naših cestah. Zaenkrat še naprej večjih posebnosti razen zastojev ni. Trenutno je zastoj na primorski avtocesti še vedno pred Postojno v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti, še okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti in sicer na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem v smeri proti našim lepim krajem je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tako da vozite previdno, če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0879 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4,800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Hey, I'm Mel Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
4: Kapris.
6: Obala je zakon.
7: Obala je zakon.

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: 3, 2, 1.
11: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
17: Ma noro, res, do 40% dol.
16: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
18: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
19: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Inc. in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: To je Vikend. Vikend.

0: Получите popolno klimo за свой дом, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce je že kar visoko in zelo lepo nas greje in nam polepša tole nedeljo. In temperature so tudi visoko zaradi našega čudovitega sonca. 26 imamo v Piranu, 25 v Kopru, tako kot v Piranu pa mirijo termometri tudi v Postojni 26. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na klobuček in tudi na sončna očala.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je dve. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Poslopje ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknje v zidu, je agencija dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. V zadnjih 30 letih pa je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov. Od tega jih je okoli 3/4 povezani z ljudmi, kažejo podatki, ki so jih zbrali v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Mednarodni festival animiranega filma Anima Fest Zagreb, ki se začenja 8. junija, bo letos posebno pozornost namenil Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa bodo prvič lahko preizkusili tudi vizualno zanimive videoigre. Zaključujemo v Kopru, kjer je slovenski telovadec Beno Kunst drugi dan finalov svetovnega izziva v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,138 točke. Zmagal je Italijan Simone Speranza s 13,966.
1: Skočimo še na naše ceste, poglejmo, kaj je novega. Zastojev zaenkrat očitno ni več, imamo pa trenutno okvarjena vozila, ki ovirajo promet na primorski avtocesti med Sudencem in Postojno proti prestolnici, ter med Divačo in Gaborkom v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, nam to seveda sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se bo kmalu poslovila, spet pa bo na voljo jutri zjutraj. Če opazite še kaj novega, nam to seveda sporočite, sicer pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Kapris.

0: je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portoro.

0: nami. Capri Soul Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Kopar ima novega kralja. Burger King u centru Planet Kopar. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigriski. Burger King Kopar, kralj okusa.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
6: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Kapris. Kapris.

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzejskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole.

0: urbanistika.si. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kapris.
4: Kapris.

0: Получите popolno klimo за свой дом, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Današnje nedeljsko jutro je sprva kazalo na oblačen dan, potem pa se je sonce prebilo skozi oblake in posijalo vsej svoji veličini in prineslo tudi visoke temperature. 28 stopinj imamo trenutno v Luciji, stopinjo manj v Izoli, prav toliko pa jih imamo tudi v Ilirski Bistrici, 27 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončno očala, klobuček, poiščite si senco in seveda se ohladite tudi s kakšnim hladnim napitkom.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so ZDA po poročanju ameriških medijev Teheranu v soboto poslali nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec je med tem danes poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Nadaljujemo doma. V Ljubljani je danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa so potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah pa bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Nacionalni inštitut za javno zdravje pred začetkom poletnih počitnic, ki ob številnih zabavah nudijo več priložnosti za uživanje alkoholnih pijač, mladim priporoča naj ne pijejo alkohola. Pri preprečevanju pitja alkohola med mladimi imajo pomembno vlogo tudi starši in učitelji, ki jim lahko postavijo zgled, še sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ostajamo in novice zaključujemo še naprej zdravim življenjskim slogom. Znana sta namreč državna prvaka Slovenije v triatlonu. To sta na sobotni tekmi, ki je štelo tudi za državno prvenstvo, v Kopru postala Domen Bojanc med člani in Dinkara Stres pri članicah. Profesionalni in rekreativni triatlonci so se mirili v standard razdalji, ki je tudi olimpijska disciplina. Poglejmo še stanje na naših asfaltnih površinah. Večjih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet pa bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper, kralj okusa.
7: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
8: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida-rogaska.si. Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
9: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
10: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
11: Ma noro, res, do 40% dol.
10: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Kapris.

Dvojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Porto.

0: nami. Capri-sov Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru je rep Izola.
2: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
6: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lece.si Koper?
9: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega! Že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
11: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre.
12: Žima. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
0: Kapris.
14: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
14: Kapris.
0: Številka ena.
14: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Toliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno.
8: Hvala Radio Kapljusu in medicinskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
11: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Koper, kralj okusa.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: ATX Taxi.
14: 051-88-4422.
15: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
16: O, Mari, se našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
17: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
16: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
18: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto, 6. junija, na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventim ali pri turističnem društvu Šmarje. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s klapami.
19: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljamo kazalište uživo. Vstopnice Entrio.

Dvojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-Sol Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portoroso.

0: vikend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož. Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
1: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
8: Ma noro, res, do 40% dol.
7: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
10: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala minus nepremičnine.si.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
2: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
1: Atlantida-rogaska.si.
3: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
4: Žima, Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzejskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
9: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Capris.

Pika na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: koliko brezplačnega goriva, ki je teklo po tokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medicinskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola. Capris.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: To je Kapris.
5: Kapris.
4: Številka.
5: Številka ena.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.